ahechama avei ysyrya tukupépe ñuporãre mbeguete pe che tapy imorotimi. Peijerére isarami ndarakaty apytépe yvoty apehapépe mandi'o ha avati. Omyasãima ñandejára yvy'ári pyhare mbyjakuéra tenonde peteĩ ombou ha tarendy rehegueru mborayhúpe apave ñane akã rehe oñohẽ.